रेडिओ अमन 88.4 नेटवर्क।

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز در ریډیو امن ایډیسی اشاریه 4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. د بجټ نه مخکې بانی پټیا سره ملاقات ضروری دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی عدالت ته تللی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی اسلام آباد های کورٹ کې میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې صوبایي حکومت مالی کال 2023-24 بجټ پیش کولو طرف ته روان دی. بجټ ته حتمی شکل ورکولو نه مخکې د پټیا قائد سره ملاقات ضروری دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی چې خیبر پختونخوا عوامو بانی پټیای ته منډیټ ورکړو. موجوده صوبایي حکومت د هغه اعتماد بنیاد باندې جوړ دی. نوی مالی کال بجټ موږ خپل قائد سوچ مطابق تیار کولو کوشش کړی دی. د لوجې بجټ ته حتمی شکل ورکولو نه مخکې د بانی پټیای سره ملاقات ضروری دی. سہیل افریدی ولی دی چې عدالتونو طرف نه هفتوار ملکتونو اجازت موجود دی، ولی هغوی احکاماتو باندې عمل درمد نه کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا عدالت نه اپیل کړی دی چې فوری مداخلت وکړي او بانی پټیای سره د ملاقات لاره جوړه کړي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا هم ولی دی چې حکمرانانو ته سیاسي معاملاتو پر ځای معیشت بهتره مهنګۍ ختم کولو او برامداتو کې اضافه باندې توجه ورکول پکار دی. ٹیکس نیٹ زیاتولو او بجٹ کې عوامو ته ریلیف ورکولو اقدامات کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ملک معروف صنعتکارانو او ممتاز کاروباری تنانو یو وفد ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حکومت پر امداتو باندې جوړ ترکه لارې باندې روان دی. غیر رسمی معیشت ټیکس نیٹ کې راوستلو لپاره ټوس اقدامات کولی شي او راتلونکي بجټ کې عوامو ته ریلیف ورکولو لپاره اقدامات هم شامل دي. میڈیا رپورٹ تر مہا دغا ملاقات ملک مجموعی معاشی ترقی رفتار تیز کولو او مالی کال 2023-24 بجٹ حوالے سره کاروباری برادرائی سره مشورې پرنا کی منعقد شویو. وزیر اعظم شہباز شریف مشکل معاشی حالاتو کی حکومت مرستې کوونکو باندې تاجر برادری شکریہ ادا کړی دا او وضاحت کړی دا چې حکومت او نجی شعبې مضبوط شرکت رائے سره معاشی ترقی ضمانت دی. د وزیر اعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې چیف منسٹر ماڈل سکول جوړولو متعلق هم اجلاس منعقد شوی او مجوزه منصوبې ابتدایي حدو حال او تعلیمي اصلاحاتو باندې تفصیلي بریفنګ ورکړی شوی دی. اجلاس کې د بریفنګ په دوران ولی شوی دی چې راتلونکي مالی کال په دوران صوبې ټول ضلعو کې د نرینه او زنانه بچو لپاره په مجموعي توګه 2 چیف منسٹر ماڈل سکول جوړول شي. منصوبې مجموعي لاګت تخمینا 9.5 ارب روپۍ لګول شوې ده. اجلاس په دوران وزیر اعلی یاد کړتي چیف منسٹر ماڈل سکول جوړولو لپاره د قانوني فریم ورک تیاری عمل په فوري توګه شروع کړی شي. دا منصوبه صوبې تعلیمي اصلاحات ایجنډې کې یو هم سانګي میل ثابتېږي. وزیر اعلی ولی دی چې ماڈل سکول کې به جدید تدریسي نظام تربیت یافته استادان عالمی معیار تعلیمی سہولیات فراهم کولی شي، ځکه چې طلبا ته معیاري تعلیم موکې میسر شي. وزیر اعلی دا هم ولی دی چې معیاري تعلیم هر بچه بنیادی حق دی. صوبایي حکومت تعلیمی نظام بهتری لپاره جامع او دیرپا اصلاحات متعارف کوي. سندھ کے دا تیلو گیس نوی ذخائر دریافت شوی دی. ملکی توانائی شعبے لپاره یو اهم پیشرفت شوی دی. او جی ڈی سی دا سندھ ضلع سانگڑ کے تیل او گیس نوی ذخیرہ دریافت کړی دا. او جی ڈی سی ترجمان ولی دی چې بوبی ڈیپ 1 کوئینا یو میا کم زیاد 2000 بیرل خام تیل او یو اشریا یو ملین موقف فوڈ گیس پیداوار حاصل شوی دی. دا دریافت تجارتی اهمیت ظاهر کوي. او جی ڈی سی ترجمان ولی دی چې نوی دریافت نه صرف علاقے کې نور تیل او گیس تلاش امکانات روشن شوی دی، بلکہ ملکی ظاہر او مجموعی پیداوار کے ہم اضافہ کی گی. دو او جی ڈی سی رپورٹ کی ولی شوی دی چی دغا دریافت پاکستان زیادی شوی توانائی ضروریاتو پورا کولو، درآمدی ایندھن باندے انحصار کم کولو او زر مبادلہ احراج کے کمی راوستلو کی مددگار ثابتی گی. خیبر پختونخوا کې د سخت طوفان او باران ټولو صبح کې مختلف حادثې را پېښ شوې دي. 2 تنان په حق رسیدلي او 10 زخمی شوې دي. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې 70 کیلومتر یو ګنټه رفتار سره راغلي طوفاني او ګرد الود هواګانو غټې پیمانې باندې تباهي کړې ده. سخت طوفان، باران او ځینو علاقو کې آسماني بجلی غورځېدل واقعاتو په نتیجه کې کم زیات 10 تنان زخمی شوې دي او ځینو علاقو کې د بجلی نظام هم خراب شوی. بنو کې طوفاني هواګانو لوجې کورونو دکانونو او نور امرتونو چتونو او هندکی غورځېدلې دي. په نتیجه کې زنانه او بچو سره کم زیات شل تنان زخمي شوي دي. او د شان هانګو کې فیډرل کانسټیبلري سنگر چیک پوسټ باندې آسمانی بجلی غورځېدلو لوجې او اهلکاران زخمي شوي. اولې بلخوا خیبر پختونخوا کې د طوفان او باران نقصاناتو باندې صوبایي حکومت افسوس اظهار کړی دی. د صوبایي اطلاعاتو وزیر افسوس اظهار کولو سره ځاني او مالی نقصاناتو باندې دوکې اظهار کړی دی او په حق رسیدلي تنانو کورولا سره همدردی او زخمیانو صحت لپاره دعا کړې ده. صوبایي اطلاعاتو وزیر ویلي دی چې خیبر پختونخوا حکومت دغه مشکل وخت کې متاثره خاندانونو سره ولاړ دی او هغوی ته به هر ممکن معاونت فراهم کولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال د امریکی سنٹرل کمانڈ ایران جزیرے کشم باندې حملے کړی دی. ایران هم جوابی حملے کړی دی. د امریکی سنٹرل کمانڈ طرف نه جری بیان کې ویلي شوی دی چې امریکی فورسز ایران بلسٹک میزائل او ڈرون حملے ناکام جوړ کړی دی. امریکی فورسز په یو شمیر ایران میزائل او ڈرون ورزولې دي. د امریکی سنٹرل کمانڈ طرف نه ویلي دی چې ایران کویت باندې وشت شوی دوه بلسٹک میزائل لار کې ورزولې شوی دي. بلخوا د کویت فوج لخوا ویلي شوی دی چې ایران میزایل او ډرون فضا کې نشانه جوړولو لپاره فضایي دفاعي نظام متحرک کړی شوی. او د سر امریکای فوج دعا کړې ده چې ایران بندرګاه طرف نه وشت شوی یو بحري جاز انجن میزایل حمله کې نشانه جوړ شوی دی، ځکه چې جاز په مبینه توګه انتباهي پیغامونه نظر انداز کړو. اولې بلخوا د ایران پسترانه انقلاب لخوا ویلي شوی دی چې جزیره کشم کې کمیونیکیشن ټاور باندې امریکای حمله کړی ده. ای په جواب کې امریکای اډې نشانه جوړ شوی دی. د ایران میډیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې پاکستان انقلاب امریکای ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر ایئر بیس او ہیلی کاپٹر نشانہ جوړ کړی دی. او د سر امریکای سنٹرل کمانڈ بحرین کې امریکای اډې باندې ایران حملې دوي غندنه کړې او ویلي دی چې امریکای اتحادي فوج په یو شمیر ایران بلسٹک میزایل او ډرون حملې ناکام جوړ کړی دی. امریکای د ایران جوهری پروګرام باندې نوې پیشرفت اشاره ورکړې ده. امریکای وزیر خارجه مارکو روبیو ایران جوهری پروګرام باندې نوې پیشرفت اشاره ورکړې ده او وضاحت کړې ده چې امریکا چیرې دغه طاقت امریکای عوامو تحفظ لپاره استعمال نه کړی شو د هغې اهمیت کم پرتی او تصویراتي فیصلې قومي سلامتیا او امریکای مفاداتو په رڼا کې کوي. امریکای وزیر خارجه مارکو روبیو ویلي دي چې ایران طرف نه ابنای خرمز کلو کولو نه انکار نه بعد هلته نقبنده صورتحال پیدا شوی دی، چې په نتیجه کې ایران د 109 ملیون ډالر معاشي نقصان سره مخ کېدلی شي. مارکو روبیو ویلي دي چې امریکا ایران ته یو صورت کې جوهري وسلې حاصل کولو اجازت نه ورکوي. اولې بلخوا د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ایران مذاکرات ختم کولو افغانې مسترد کړی دي. امن کوششونو باندې اعتماد پیغام ورکړی دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دي چې ایران سره مذاکراتو ختم کولو افغانې دروغونی دي. دواړو ملکونو په منځ کې رابطې او مذاکرات مسلسل جاری دي. نن هم مذاکرات شوي دي. دود ریڈیو امانت 3.4 نیٹورک اهم خبرونه د نور اهم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 3.4 کرک ټایم کومټ ګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله پامان.

0: وی بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتما، نه مې تصویر ساته او نه د تصویران ساتما. هسې د مینې نه ملګري راته پیر وایي، هسې د مینې نه ملګري راته پیر وایي. زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتما. دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډیر خوښیږي، دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډیر خوښیږي. ملګري کم ساتم خو شکر دې نران ساتما. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید درم دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دیر زیاد مخترم او معزز اردن کی با رو چوڑ خوشحال سوکالا گرندی جندی او تندرست توانائی اردن کو غگ آواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي، مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر، تجربه کار ډاکټر، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دي. بالکل لائیو پروگرام دے، تاسو هم په دغه پروگرام کې راتللی شئ، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. څه قسم تاسو صحت والی سره سوالات وی، پوښتنې وی، نو بالکل هم دغه پروگرام کې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. زموږ دغه پروگرام چې کوم دی، د دې مقصد هم دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، تاسو ته پوهه راکو چې آیا تاسو په خپل ژوند کې، خپل په زندګۍ کې به د بیمارونو نه ځان څنګه بچ کوئ، او دې لپاره به تاسو د هومیوپیتک طریقه علاج څنګه اپناوئ. نو هم دغه مقصد دی زموږ د دې پروګرام چې مونږه د ډاکټر صاحب مخې ته مختلف بیماریانې کې دو روزانه زمونږ یو ټاپک وي، ګورو مونږه چې دې علاقې سره ټچ وي، د دې علاقې سره مناسبت سره. ډېر زیات مریضان چې هغه زمونږ کلینک ته راشي، دغه فریاد کوي، دغه جړه کوي چې مونږ په دغه بیمارو کې مبتلا یو، دغه وجه نه مونږ بهتر وګڼو. او دغه بیماری مونږ ډاکټر صاحب مخې ته کیدو چې آیا دغه بیماری څه د وجې پیدا کیږي، او بیا د دې حل چې کوم دی هغه څه دی په هومیوپیتک کې. ځکه چې هومیوپیتک یو داسې طریقې علاج دی چې دې کې بالکل سایډ افیکټ هغه نشته دی، او بهترین رزلټ چې کوم دی هغه مریضانو ته ملاویږي. خو چې کله هم یو پوهه او قابل ډاکټر وي، تجربه کار ډاکټر وي، چې کله هم تاسو هغې نه خپل علاج وکئ، نو ډېر زیات بهترین نزل چې کوم دی هغه به تاسو ته ملاویږي. ځکه دا یو محفوظ ترین طریقه علاج دی. کوشش کوئ چرته کې ستاسو خوا کې د هومیوپیتک قابل ډاکټر وي، تاسو ضرور چې کوم دی هغوی باندې خپل معاینه کوئ، خپل چیک اپ کوئ، او هومیوپیتک طرف ته راځئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب سره په دغه پروګرام کې موجود دي. که موږ ګورو د دوی په هومیوپیتک په دنیا کې یو ډېر غټ نوم دی، او ډېره زیاته تجربه چې کوم دغه هم دوی په هومیوپیتک کې لري. هم دغه وجه ده چې دوی هومیوپیتک دنیا سره د ډېر وخت نه، ډېر زیات ټایم نه ټچ دي ور سره، او دغه پریکټس چې کوم دی دا د دوی جاری دی، دغه خدمات چې کوم دی دغه دوی سر انجام کوي. او دوی دغه بهتر ګڼلې ده چې د بډګرام غریب خلک چې هغوی د صحت د لاسه خپل چې کوم دی پریشان دي، او خپل علاج صحیح طریقې سره دوی نشي کولای، د ډاکټرانو فیسونه چې کوم دی هغه نشي ادا کولای، د دویانو چې کوم دی پیسې هغه نشي ورکولای، میډیسن ځان لپاره نشي اخیستلی. نو دوی د بډګرام خلکو دغه درد چې کوم دی خپل په زړه کې ایښی دی، او دغه خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دی هغه د بډګرام خلکو دپاره راکړی دی. کوشش وکړئ تاسو هم دوی نه فایده واخلئ، راشئ دوی لپاره، دوی نه خپل علاج وکړئ، او د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي د میاشتې شل ورځې، یعنی د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی په نیو جرمن کلینک کې ناشته کوي. که چرته کې تاسو د هومیوپیتک تجربه کار ډاکټر نه خپل علاج کوئ، نو بیا انتخاب چې کوم دی هغه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوئ. ځکه ډېر زیات مریضان په زرګو مریضان هغه ټیک شوي دي. نن هم ډېر زیات مریضان چې هغوی داسې راغلي وو، هغوی دغه وینا کوله، دغه خبره کوله چې موږ ډېر زیات علاجونه خپل کړي دي، ډېر زیات مونږ ګرځېدلي یو، ډېر زیات مونږ ستړي شوي یو، خو کله هم موږ هومیوپیتک طرف ته راغلي یو نو الحمدلله موږ ته ډېر زیات خوشحالي چې کوم دغه ملاو شوي ده، موږ ته صحت ملاو شوي دی. نو کوشش کوئ تاسو هم هومیوپیتک طرف ته راځئ. اردن کو خبری خو ډیری زیات دي، خو ډاکټر صاحب موږ سره هم په دغه پروگرام کې موجود دی، هغه طرف ته وزو پروگرام کې ورته موږ هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ریډیو من ټیم ته او ورسره ورسره د دې خوږی درنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام دې سره تړلې کوم خوشاله کی چې دی دیو کې سو کوم زما आवाज اوري اکه زما کشر دې کې زما مشر دې ټولتا پډیرا درنا پختنا مینا باندی دا مینو دا خلوص نڈک سلام نڈا نکو ما اور سر اللہ سپدوائی ما چل پاکتی منگا دا ہر اپتنا دا ہر مصیبتنا او دا ہر قسم مرزوننا پامان کیو ساتی.
0: جڑی رزیات میرو بانی شکریہ، تینک یو سو مچ. بلکہ ادن کو دا مجسرہ موجود دی زمانگا چکم سینئر ڈاکٹر دے مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سر پدغ پروگرام کی موجود دی. نو دوی بمونگ سر تر لسو بجو پر پدغ پروگرام کی ناشتہ کوي، د صحت والے سر بمونگ خبر ترکو. تاسو به هم راځي دغه پروگرام کی به شرکت کوي، کال به کوي، مونږ ته میسج به کوي. کچره کی تاسو د کال پر لاري باندې راځي نو بیا خپل موبایل کی ڈائل پیډ ته بلاشل ته بولی کوي 0997 310 400، یعنی 0993 310 400. پدغه نمبر باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. دین علاوه زم چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتہ کے باندھے ہم تاثرات لے شائی من سر اور ابھی تک قبول شائی 0311 84 33 878، 0311 84 33 878. پتہ کے باندھے تاسو مت میسج ہم قبول شائی اور اگر شاندی ٹیلی فون پلاری باندھے ہم تاثرات لے شائی ہو کوشش بکوئی کل ہم تاثرات دا کال دا پارا او دا میسج دا پارا منگا ٹائم راکو نو باغه ټایم کې به تاسو ته میسج کوي او کال کوي، ځکه چې بیا موږ تاسو میسج چکم دغه هم شاملو او تاسو کال چکم دغه به موږ هم ریسیو کو او تاسو سوال بیا غو ډاکټر صاحب مخې ته موږ یې دو تاسو ته به ډاکټر صاحب بیا جواب راکړي. اور دن کوندن موږ یو داسې ټاپک بیا ډاکټر صاحب مخې ته راوړې د دې بیماران ډیر زیات کلینیک ته راتلل نو دغه وجه موږ به تر وګڼل چې دغه سوال به موږ ډاکټر صاحب مخې ته پروګرام کې کړو چې په دغه باندې هغوی خبرې ترې وکړي. دغه باندې زموږ مینوال زموږ اورېدونکو هغوی تفصیلا پوه کړي چې آیا څه د وجه دغه بیماری جوړ شي. که موږ وګورو نن هم ډېر داسې بیماران راغلي وو هغوی دغه فریاد کوو چې زموږ شور وي جی دغه درد کې یو، موږ دغه تکلیف کې موږ یو. نن تاسو موږ په دغه باندې پوه کړئ چې آیا دا څه بیماری ده جی، دا څه د وجه کېدلی شي، د دې څه طریقې علاج ده جی او څه وجوهات دي جی.
1: جی بالکل څنګه چې تاسو ته فتح ده چې داسې ډېر مریضان شته هم په دې سیمه باندې چې هغوی دا فریاد روړي چې موږ غوږونو کې شور محسوسو او شور چې کوم دی هغه هم مختلف قسمونه دي، یو قسم شور نه دی. نو هغوی ډېر زیات علاجونه کړي وو او ټیک شوي نو، خو الله پاک موږ سره ټیک کړل نو موږ دا بهتر او گنلا که داس نور داس سوکوی او دا تکلیف کی مفتلای نو چې اوی دا پته ای چې دا دی علاج کی دیش موجود ده. دا یو سیمتم ده پا سر کی شور پا گنو کی شور دا علامات تیو دا نورو مرزونو علامات تی چاگه انسان تا مخصوصی گی. دتا ټینیټس وی ټینیټس مرض چې کوم دی دا مختلف اوازونه چې راځي او مخصوصي انسان دا ولې کوي، ولې راځي، څه د وجه راځي، شارټ شارټ خبرې بکو ځکه چې ټایم کم دی. اور دن کو غوګونه چې کوم دی ایر ایر چې کوم دی دا خو موږ ته صرف دا ښکاري چې بس موږ په دې باندې صرف خبرې اورو، خو نه جی ته دې ډېر زیات ډیوټی دي چې زه تاسو ته څه ډیوټی تاسو ته مخې ته کوم چې تاسو علم کې راشي. وخت چې کوم دی دا درې حصې دي، درې حصې. یا یو خکاره دی مونږ ته ښکاري، یو درمیان کې دی او یو دن نه دی چې هغې کې کومه پرده لګېدلې ده. نو دغه پرده دی کې چې څه انفیکشن راشي، زخم راشي، نو بیا هغه ډسټرب کېږي، هغې کې بیماری را پیدا کېږي. لکه څنګه لکه زه به ووایم چې په ماشوموالي باندې د غوږ نه نو راتلل، اوبه راتلل، دا مونږ ته ورکوټي سیز ښکاري، خو دا ډېر خطرناک سیز دی. داسې ماشومان زه وینم مال راځي، الله پاکي بیا ښه کړي، چې څوک په غوږونو کې ولا تیل اچي او څوک په غوږونو کې ډراپونه اچي، خدا دې علاج نه دی. اوریدونکو هلته آلریډي زخم موجود دی، نو دغه زخم که تا پرېښود نو دغه زخم بیا بلډ ته ځي، چې بلډ ته لاړ شي نو هغې کې بلډ کې بیا دا انفیکشن شاملېږي او بیا نقصان سره مخ کېږي انسان. دا خو د زخم دا پس دغه کوم نو چې دی د هغې تکلیف تاسو ته مه وایي، چې د هغې نه بیا سیپټیسیمیا چې ورته وایي، سیپټیسیمیا دا د بلډ یو انفیکشن دی چې دا د هغې نه بیا را پیدا کېږي. نو بیا انسان ډېر تکلیف کې مبتلا کېږي او دغه وینه خپل هغه گردش کوي، نو دا هر ارګن ته ځان رسوي، نو بیا انسان تکلیف سره مخ وي او ډېر تاوان بیا هغه خته مخې ته راځي. بل که زه تاسو ته ووایم چې دا شور چې راځي نو دا د دقې پردې شاته چې کوم لیکویډ دی نو هغه ډسټرب شي، چې هغه ډسټرب شي نو د هغې د غوږې چې کوم دی دا غوږ کې دا شور غنګار بنګار دا مخصوصېږي. د دې ډېرې وجې دي تاسو ته زه وایم، یو خو دغه وجه شوه. بل که تاسو وګورئ څوک ارتو شي ګزار وخوري نو بیا د هغې د وجې نه دا غوږونو کې دا شور دا مخصوصېږي، دا ټینیټس چې ورته وایي. بل تاسو به کتلي وي په دې ایریا باندې دا تبې ډېرې زیاتې دي، کله چې ملیریا وشي چاته د هغې نه پس اکثر هم داسې کېږي چې هغه ختم هم شي، هغه ملیریا تا نه ختم شي، ستا د بدن نه لاړه شي، خو د هغې کوم سایډ ډیفیکټ چې دي اکثر همدغه کوم د غوږونو شور چې ورته وایي ټینیټس، نو دا هم د دغې نه کېدی شي. بلکې مونږ وګورو دماغ کې څه داسې پرابلمز راشي، بلاکیج راشي، نو د هغې د وجې نه هم دا شور په غوږونو کې په دماغ کې په سر کې مخصوصېږي. بله بی پی بلډ پریشر چې کله د حد نه اوریدونکو زیات شي، نو دلته خو داسې داسې مریضان یا مریضانې مونږ کتلي دي چې ما ته کینی زه ورته یم ستا بلډ پریشر ته ګولۍ خورې، نو هغې فخر وکړي چې نه ته وایې که دا ګولۍ د دشمنه ده، دې باندې به فخر نه کوې، دا خو ستاسو له صحتیابیا دپاره الله پاک رالیږلي دي ټول چې تاسو بچ شئ د سخت سخت مرضونو نه. نو کله چې بی پی های شي نو دوی ته پته هم نه لګي، ځکه ورته خاموش قاتل وایي، انسان پوه هم نه شي چې دې خو سم دمو، نو دا همدغه بی پی اسمان ته رسېدلي او ده ته پته نه لګي. نو دغه بلډ پریشر چې های شي نو د دغې د لاسه هم دا کم شور چې دی ټینیټس چې کوم دی دا لوی اوازونه او غنګار منګار، څوک وایي ریل ګاډي پکې روان دی، څوک وایي بس پکې روان دی، څوک وایي شپېلي پکې، سرنګ رنګ خبرې کوي مونږ ته راځي که نه جی. نو دا ټول د دغې تکلیف نه راځي، څنګه چې موږ وایي چې دا یو دا شور چې دی دا یو سیمټم دی، دا یو علامات دی چې هغه تا خبرې چې ستا په بدن کې سمرز روان دی او د دې غم وکا بل کومنګا د وګونو ډیوټه ته ګورو نو که زه دوی مچ دا یو پارسنګ دی پارسنګ نیم غو ته تل وایو پارسنګ لکه تل چی پکېږي نو دا زمونږ د دې باډه د دې جسم دا یو بیلنس کوي بیلنس تاسو به ډیر خلک کتلی وي چې هغوی په لار روان وي نه به هغوی ته چېرته پایلج شي وي نه به د هغوی د څه د پټو بیماري وي مسلز یا به نور څه داسې بیماري وي دا ډوکو خو به څه کوي هغه چې په لار روان وي نو کله به یو غاړې ته ځي او کله به بل غاړې ته ځي نو پوهېشه چې دا د دې په غوږونو کې د ده دا بیلنس چې کوم دی دا ټیک نه دی صحیح نه دی غوږونو کې فرق دی دا به ډاکټر ته خول غواړي د دغې نورې وجېم کېدی شو خو د غوږونو کومه ډیوټي چې ده زه تاسو ته ښیم چې دغه هم کېدی شي او بله به زه ده ووایم چې دا د دماغو سره نږدې دی نو دا ډېر خطرناک ځای دی دیکې چې زخم جوړ شي اورېدونکو نو بیا دا دماغو ته هم دا پس ځي څنګه چې موږ وي بلډ کې هم شاملېږي انسان ډېر تکلیف سره مخ کوي کله چې بی پي لوشي پروزي نو هم دې غوږونو

0: بیا دغه وګونه بدل سدی چې بیا پټس راځي جټکی دغه تم سړی بیا رسی نو لک شانتا سو پخپل بچو باندې لک نظر ساته او کوشش کوي چې تاسو دې وګونو کې دا کمی کم ماچس دغه چی دا اکثر ای چینی خارختی مغه دا ډیر خلک مالی دلی دی چې لګی دغه سر لک شان احتیاط کوي دا پرده چې کم دا دا ډیر نازک ده اسی نه چې دغه تکلیف ورسی او بیا دغه لک تکلیف نه غټ تکلیف جوړ شي نو ځکه ته چې احتیاط کوي او کم شور چې راځي نو ما تاسو ته وی چې دا دغه وجه ناراضي نو داسې مریضان موږ سره الحمدلله الحمدلله ډیر خوشو چې دا غي د 15 شپږ شپږ کال وسله زړه ستړي شو او دا هر ځای نه بنو امید راتلل نو دا نه مې چې په ویګه ما او دا علم دې بس الله را کړی دی اخو زه ښکارا کوم چې ما سره علم دی راشي تاسو ته دې فائدہ ورسی زبدا وېما چې چاته تکلیف وي نو علم مال الله را کړی دی او مستاسو د پاره را کړی دی چې ما د مخلوق خدمت پی وکا زبم مستاسو خدمت کوم ستاسو ته ناستیم دا بیس دین چې می ایست دی تاسو لمی ایست دی ان شاء الله زبدا کوشش کوم چې تاسو لپاره لګو پیسو کې تاسو تاوان نه بچ کوم الله بم بچ کی خو زبم کوشش کوم زکه چې دا عجزی دا غریبی دا بے وسی دا نن سبا وګوره دا حالت څنګه دی که موږ مقابله کو هر حالات سره هر مرض سره دې سره مقابله کو سر به نه ټیټو سر صرف او صرف یو الله ته به ټیټو بس نور چاته سر ټیټول دا شرک دی دا نه وایم چې تاسو جګړه کوئ سر ودر ټیټ کې دا ګوره نه وایم جنگ هم خوشی نه دی ښه اخلاق ښکلې خبرې ژبه چې کوم دی خوږه خوږه خوزول دا الفاظ نه دی مثال د چینو دی تاسو چې ته ښکلې ښکلې الفاظ ووایه که نه ښکلې ښکلې خبرې درنې درنې ښایسته خبرې پازیټیو سوچ ستاسو د ذهن ستاسو د بدن ستاسو ژبې له به الله پاک یو خوند ورکړي خوند او ستاسو ذهن ته به دومره سکون رسي ولې تاسو بل ته سکون رسولی دی او که نه ته بل ته غم رسے ٹینشن رسے ڈپریشن رسے بیا تا تم ملاوی ہاں دامو آیا چی ز سیم سیم بنوے ہر سچی دیا اللہ دے دسا انسان ہر سچی دا بے اور منگا واپس کی گو نولے منگا چکم دے دا سے الفاظ دا خلینا ابا سوچی بل تپ درد رسی دا بل دسترگو اوخ کی اساسی دا بل دسترگو اوخ کی مسا سوے لیکن دا یو ساس کی دا اوخ کی دا دی دیر لوی قیمت دا اللہ تعالی سرا نو خیال کوے اسے نسے ستاسو دا دنیا ہم خراب شی او آغا آخرت ہم خراب شی نو کو سوک دا سے پا دا سے ڈیزیز کی دا سے مرضونو کی مفتلاوی بلکل تو ما کلینک دروازے تاسو تا کلو دی او یقینو کیے گورے دا کلینک تاسو تا بیاو میں دا کلینک دا ستاسو دیخان زه خو پکې مسافر یم ستاسو خدمتګار یم دا ستاسو د دعوی ځای دی دا خپل کلینیک ګڼی د دعوی ځای ګڼی بالکل راځی او موږ به تاسو له په ډېر ښایسته طریقې سره تاسو له علاج کوو او شفا به څوک درکوي شفا به الله درکوي
1: جڑی رضیا ته مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمون دا ډیر محترم او زمون گا سینئر چکم ڈاکٹر دے پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دغه ډیر زیاتې قیمتي او معلوماتی خبرې چکم دغا یقینا چې واوري دلی کینن ډیر زیات بهترین انداز کې دوی دغه بیماری چکم هغه مخ ختم گئے خو هغه ایکسپلین کړل لا پاغه باندې خبره ترې وکړلې امید لرم زمون دغه اوردن کی زمون منوال چې دی وخت کې واغی ویډیو خپل ټین کړه وی او دغه پروگرام زمون اوري امید درم ډیر خسته طریقې سره هغه به هم پوشي بالکل کچره کې تاسو هم په داسي بیمارو کې مبتلا یای نو بالکل پریشان کېږئ بنا ټینشن بنا خلای ځکه چې عاد دی حل چکم دی هغه بهترین حل چکم دی غشته دی او کوشش وکوي تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځي بالکل اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې خپل پیډی کوي د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي کچرته کې تاسو د هومیوپیتک صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو راتلی شئ دوی نه د

ډیره زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بلکل اردوونکو دغه زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي دوی موږ سره موجود په دغه پروګرام کې یو غنټه خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه موږ راکړه بلکل اردوونکو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي موجود به وي سهار اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې کې چرته کې تاسو راتلل غواړي نو بلکل تاسو راتلل شئ دوی نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج کوم دغه حاصلول شئ اردن کو پته کې هم یو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د خپل والدین د خپل مشرانو چکم د ډیر زیات ریسپیکټ د غوی ډیر زیات خیال د غوی ډیر زیات عزت چکم دغه کوي او جون کې چکم دی همیشه تاسو مایوس کیږئ ما ځکه چې کله هم تاسو مایوس شئ مایوسی چکم د ډیر زیاته غټه ګناه ده هر چا د لپاره پازیټیو یعنی مثبت

سوچ کوم دا غوای نو تاسو به تاسو په زندګۍ کې به داسې بیا نیگیټیو خیالات نیگیټیو سوچونه چې کوم دا بالکل به ناراضي ان شاء الله سبا دا ټیم ته بیا ملاویږو تر هغه وخت پرې زده سونه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاده باد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

0: خراولې دل د زړونو رګونه باندې دل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویختره ختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره په دې نمبر رابطه کولای شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو اوریدونکو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا تاسو ټولو ته د غټ اختر غټی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه معزز اوریدونکو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با د اختر نه پس 3 جون یعنی د بوت پر ځی باندې با دوباره بلاویږي
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.6
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
3: خوسته
2: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
2: مصالې نه معیاري مصالې
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه
2: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مساله جات بټګرام پایل خان مساله جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانډیگو کوزبانډا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو، تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پای ته ورسېدل. تر بل سهاره پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.